tina yera tomu la ba ife yakin yera tomu ke osunhi yera ma tomu wo no sie yera ma de behen wun tomu be wun usada bokia yeso na engarika